gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mukaya mafuta. Huliriza Spice Farmer.